سامعین آداب، آکاشوانی کے پٹنہ دربھنگہ مرکز سے نشر ہونے والے اردو پروگرام انجمن میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پروگرام کی شروعات سے پہلے سرسری نگاہ سے آراستہ ہو لیتے ہیں ہماری آج کی نشریات سے۔ حزب معمول شروعات کریں گے ہم شیر نغمہ کے ساتھ، اور آج آپ سنیں گے غزل، پھر ہم آپ کو سنوائیں گے ہماری آج کی بات میں امید کا عالمی دن یعنی انٹرنیشنل ڈے آف ہوپ، اور پھر آپ سنیں گے خاص پروگرام صحت نامہ کے تحت آگ سے جڑی مختلف بیماریاں اور حفاظتی تدابیر، ڈاکٹر عبید الرحمن سے شگفتہ پروین کی گفتگو، اور پروگرام کے آخر میں موسیقی کے تحت آپ چند غزلوں سے لطف اندوز ہوں گے۔ تو آئیے انجمن کی شروعات کرتے ہیں ولی عاصی کے اس کلام کے ساتھ، احمد حسین اور محمد حسین کی آواز میں۔

زندگی نام کو ہماری ہیں، آپ سن رہے تھے موسیقی کے تحت یہ خوبصورت کلام انورادھا پوڈوال کی خوبصورت آواز میں. آئیے سنتے ہیں اگلا کلام منی بیگم کی آواز میں.

0: سامعین آداب، یہ آکاشوانی پٹنہ ہے، اب آپ محمد تنویر علی سے علاقائی خبریں سنیے۔ وزیر اعلیٰ سمراٹ چودھری نے کہا ہے کہ ریاست کی NDA حکومت لوگوں کی ترقی اور فلاح و بہبود کے لیے لگاتار کام کر رہی ہے۔ جناب چودھری نے آج مظفر پور میں اسمارٹ سٹی لمیٹڈ کے لیے تقریباً 1047 کروڑ روپے کی لاگت والے 900 سے زائد منصوبوں کا افتتاح اور سنگ بنیاد رکھا۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ شہری ترقیات اور رہائش محکمہ کے ان منصوبوں سے شہر میں سڑک، آبی نکاسی اور پارکوں سمیت دیگر بنیادی ڈھانچوں کو فروغ دیا جائے گا۔ بانکی پور اسمبلی ضمنی انتخاب کے لیے پرچہ نامزدگی داخل کرنے کا کل آخری دن ہے۔ ضمنی انتخاب کے سلسلے میں تشہیری مہم عروج پر ہے۔ امیدوار لگاتار عوامی رابطہ کر رہے ہیں۔ بی جے پی امیدوار نیرج کمار سنہا اور جن سوراج کے امیدوار پرشانت کشور کے کل پرچہ داخل کرنے کا امکان ہے۔ ضمنی انتخاب کے لیے اب تک 11 امیدواروں نے اپنا پرچہ نامزدگی داخل کیا ہے۔ امیدوار 16 جولائی تک اپنا نام واپس لے سکتے ہیں۔ بانکی پور اسمبلی ضمنی انتخاب کے لیے پولنگ 30 جولائی کو ہوگی، جبکہ ووٹوں کی گنتی 3 اگست کو کرائی جائے گی۔ اطلاعات و رابطہ عامہ کے وزیر شرون کمار نے دعویٰ کیا ہے کہ بانکی پور اسمبلی ضمنی انتخاب میں NDA کی جیت یقینی ہے۔ جناب کمار نے آج پٹنہ میں صحافیوں سے بات چیت میں کہا کہ انتخاب میں RJD اور جن سوراج کی شکست طے ہے۔ ادھر RJD ترجمان مرتنجے تیواری نے کہا ہے کہ بانکی پور کے عوام پارٹی امیدوار ریکھا گپتا کے ساتھ ہیں۔ جناب تیواری نے کہا کہ 3 اگست کو انتخابی نتیجے چونکانے والے رہیں گے۔ مرکزی حکومت نے پردھان منتری مدرا منصوبے کے تحت 350 روپے پروسیسنگ فیس جمع کرنے پر 5 لاکھ روپے کا قرض منظور ہونے کا دعویٰ کرنے والے ایک فرضی منظوری نامے کی تردید کی ہے۔ پریس انفارمیشن بیورو کی فیکٹ چیک اکائی نے اس لیٹر کو پوری طرح فرضی بتایا ہے۔ PIB نے واضح کیا ہے کہ مائکرو یونٹس ڈیولپمنٹ اینڈ ڈیفائننس ایجنسی کرنسی براہ راست مائکرو صنعتکاروں یا لوگوں کو قرض نہیں دیتی۔ PIB کے مطابق کرنسی غیر بینکنگ مالی کمپنیوں، مائکرو فینانس اداروں، سوسائٹیوں، ٹرسٹوں، چھوٹے مالی بینکوں اور ریجنل گرامین بینکوں جیسے مالی اداروں کو ری فنانسنگ امداد فراہم کراتی ہے۔ PIB نے لوگوں سے ایسے فرضی پیغامات سے ہوشیار رہنے کی اپیل کی ہے۔ ریاست میں مانسون کی فعالیت سے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ریاست کے کئی حصوں میں بارش کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ محکمہ موسمیات سے موصولہ اطلاع کے مطابق سیوان ضلع کے کچھ مقامات پر زبردست بارش ریکارڈ کی گئی ہے۔ ضلع کے میروا میں سب سے زیادہ 75.6 ملی میٹر بارش درج کی گئی۔ وہیں پٹنہ ضلع میں 40 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے ہوا چلی ہے۔ محکمہ نے آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران مظفر پور، ویشالی، کشن گنج، کٹیہار، جموئی اور بانکا ضلع کے کئی مقامات پر بارش کی پیش گوئی ظاہر کی ہے۔ وہیں ارریا، بھاگلپور، سپول، کھگڑیا اور منگیر ضلع میں 30 سے 40 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے تیز ہوا چلنے کا اورنج الرٹ جاری کیا ہے۔ نیپال کے ساحلی علاقوں میں زبردست بارش اور شمالی بہار کے کئی علاقوں میں لگاتار بارش سے گنڈک ندی کی آبی سطح میں اضافہ درج کیا گیا ہے۔ ندی کا پانی مغربی چمپارن ضلع کے یوگا پٹی بلاک کے سسوا گاؤں کے کئی گھروں میں پانی داخل ہو گیا ہے۔ محکمہ آبی وسائل کے ایگزیکیوٹو انجینئر سیلاب اور کٹاؤ پر مسلسل نظر بنائے ہوئے ہیں۔ ادھر کوسی ندی کی آبی سطح میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ اس کے پیش نظر ندی پر واقع براج کے کئی پھاٹکوں کو کھول دیا گیا ہے۔ محکمہ تعلیم نے سیلاب سے متاثر ہونے والے اسکولوں کی پہچان کر کے سیلاب آنے سے قبل تمام تیاریاں مکمل کر لینے کا حکم دیا ہے۔ محکمہ نے اس سے متعلق سبھی ضلع ایجوکیشن افسران کو مکتوب لکھ کر نشان زد اسکولوں کو حکم دیا ہے کہ اسکولوں کے دستاویزات، تعلیمی اشیاء اور آلات محفوظ مقام پر رکھے جائیں۔ حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ جن اسکولوں میں راحت کیمپ لگانے کا امکان ہو وہاں پڑھائی کے لیے متبادل مقام کا قبل سے منصوبہ بنایا جائے۔ سابق وزیر اعلیٰ ستیندر نارائن سنہا کی جینتی پر پٹنہ میں سرکاری تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر پٹنہ کے شری کرشنا پوری پارک میں گورنر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ سید عطا حسنین، وزیر اعلیٰ سمراٹ چودھری اور نائب وزیر اعلیٰ وجے کمار چودھری سمیت دیگر معزز لوگوں نے ان کے مجسمے پر گلہائے عقیدت نظر کیا۔ اس کے ساتھ ہی پٹنہ سے آکاشوانی خبروں کا اردو یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए रोजगार सूचना। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन प्रोबेशनरी ऑफिसर एवं मैनेजमेंट ट्रेनिंग के कुल 6715 पदों पर भर्ती हेतु योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है। उम्मीदवार भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से कम स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए। योग्यता से संबंधित विस्तृत जानकारी हेतु विज्ञापन देखें। उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 20 वर्ष एवं अधिकतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 1 जुलाई 2026 के आधार पर की जाएगी। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 21 जुलाई 2026 है। आवेदन से संबंधित विस्तृत जानकारी www.ibps.in से प्राप्त किया जा सकता है।